0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da da.
1: Play, sing, and dream with us.